0: مرچی اٹس ہاٹ.
1: استقبال خواتین و حضرات, مرچی کی اس محفل میں آپ کا تاشی ہے آپ کے ساتھ. اور زندگی میں یاد رکھنا جتنا ضروری ہے دوست, مجھے یہ پتا چلا کہ اتنا ہی ضروری ہوتا ہے بھول جانا. عدیم ہاشمی صاحب کا شعر ہے بڑا خوبصورت, کہ یاد کر کے اور بھی تکلیف ہوتی تھی عدیم, یاد کر کے اور بھی تکلیف ہوتی تھی عدیم, بھول جانے کے سوا اب کوئی بھی چارہ نہ تھا. لیکن مجھے مزیدار بات یہ لگتی ہے کہ جسے بھلانے کی آپ کوشش کریں گے نا, اسے بھولنا اتنا ہی کٹھن ہوتا جائے گا. فراق گورکھپوری صاحب کا شعر ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. تو دوست یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ جواب ڈھونڈنے جاؤ تو اور سوال ہی ملتے ہیں.